0: abakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukurimwe bw'umuserero twazindukanye igene yino nkomeza kubifuriza kumirirwa neza ndamenyesha rero ko mu kanya gatoya muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana ndabifurize rero ikaze kururanirwa no kumirirwa neza muri iki kiganiro mugiye gukurikirana
1: zindukana n'Imana zindukana n'Imana ni kiganiro mutegurirwa na radio gakiza mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri.

0: rekodi ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza, wiso kuyukuri.

0: Alo.
1: Bukana tuwundi ni heshimana Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda
2: Nijiri maramza nifuja kagu keza kwanda mwevge nifuja kama bukrode
3: mbarika mchimitoki
4: mwuriko mbukana ndo witu kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana
5: akayawa kukeza kumufatua wande kilisi nyinga
3: mwini kwa zemezeri akayawa kukeza
5: nakora ndi nimba muha kukatufuku utumo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameva, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyabivuze, ni mkufunzi katika chama Sapros Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008, hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda naweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa wanatuona
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, nayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia.
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria ni hotuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu, ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane, icya gatanu, cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 cyanke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni watu kueleka ingedo shura kuharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa
3: kujumulisha? Ni guteranya, kutoa, kukuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa. Hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi.
2: Mm-hmm.
3: Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi ni tuvuga iharuro vya Romani limena nime tuvuga huko. Aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
2: Naam.
3: Na chiffre arabe ni kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu, ibiharuro vya Romani ni biharuro vya Arabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja twandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi imashini atari intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zi ndome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru, aho twatwanditse bine, ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye kwa matubona byanditsa ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijya biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Ni kuvuga umharumu zingi kwa matubona uchafye ahantu kanaka.
2: Naam.
3: Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri.
2: Mm-hmm.
3: Sufuri au sifuri ni kuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika namna unavyoyatamka.
3: Unaposema sufuri mwingine akasema sifuri,
2: ninyi
3: nyote mtakuwa kuzungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kunakuja
3: moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: 2 3 4 si 4. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine. Hapana, unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufizi ukasema 4.
2: Amen.
3: 4. 4.
2: Naam.
3: Halafu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 ni kuvuga ni mirongo ibiri. Aha twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku 19 ambapo tumeanzia 1 hadi 19. Tunapofikia 19 tunasema 20. Tukoongea kigiharuro kimwe tutavuga duti 21, 22 vivyo hivyo hadi 29. Lakini tukichukua 3 tukaongeza 0 kwa kuandika tunasema kwamba ni 30.
2: Mm-hmm.
3: 30 ni kuvuga milongi 3.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka 1 mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili. Kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo nasema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
2: makumi
3: neno
2: makumi tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
2: Makumi kenda.
3: Na kimaanisha tisini.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu, yes, tunasema kwamba ni ishirini badala ya makumi mawili.
2: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema ishirini wakihitaji kuzungumza mirongo mbili ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili ishirini.
3: Kweli.
2: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
2: Naam.
3: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
2: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o. Lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Unaweza kusema tena 40. 40 aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
2: Naam.
3: Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 nafikia 50.
2: Naam.
3: 50 ni milongo tano.
2: Mm.
3: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
2: Naam.
3: Tunaporudi nyuma kidogo. Kuna sita, 60.
2: 60.
3: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongi tandatu.
2: Naam.
3: Kuna saba au sabini.
2: Naam.
3: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni saba, ina maana ni milongi ndwi.
2: Naam.
3: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
2: Yes.
3: Lakini na nini haipo.
2: Haipo kwenye
3: tunasema themanini.
2: Themanini.
3: Baada ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
2: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo kiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
3: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
2: Mm-hmm.
3: Lakini 80, 80
2: nayo ni ngapi?
3: Ni milongo munani.
2: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
3: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
2: Naam.
3: Tunasema tu 90.
2: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
3: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 101. Mtu akisema 100 mwingine akasema 101, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
2: Naam.
3: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kimwe, ijana na limwe maana yake.
2: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
3: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
2: Naam.
3: Hapo unamaanisha igihumbi.
2: Mhm. Na kiwa ni vihumbi viwili,
3: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo, ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni garoki igihumbi na limi.
2: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
3: Ndiyo.
2: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe, chanye ibihumbi chumi Nagata.
3: Ina maana hapo ndipo
2: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
3: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 11,000.
2: Naam, akimaanisha
3: akiwa na maanisha 11,000. Ina maana 11,000.
2: Yes.
3: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
2: Naam.
3: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
2: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi 10 na kimwe.
3: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
2: Naam.
3: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changi ni kinu kimwe, sema 11,000.
2: Naam.
3: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11,000.
2: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
3: Unaweza kwamba ni 15,000.
2: Naam.
3: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
2: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliziana, tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo.

0: hao namba mfuatano.
1: Ndiyo namba mlolongo ni vija gaharura gatondesha mlolongo.
0: Na hii inakujaje?
1: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
0: Yes.
1: Kuna kitu cha kwanza cha pili niseme hivyo.
0: Naam.
1: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili, nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foleni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
0: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes, hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kwa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharuri ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
0: Naam.
1: Kiti kimoja kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Arabantu babiri tuvuga ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
0: Naam.
1: Mayai mawili.
0: Naam.
1: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
0: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
1: zisizoruhusu
0: vivumishi.
1: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea. Wakasema watu wa saba.
0: Naam.
1: Kwa mfano,
0: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
1: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipatiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
0: Nayo ni ipi hiyo?
1: Kama ni sita.
0: Sawa.
1: Au saba.
0: Sawa.
1: Tisa na kumi.
0: Naam.
1: Hatuwezi kusema watu wa sita. Hapana, tunasema watu sita, viti sita, sahani sita.
0: Au sahani tisa.
1: Ndiyo kabisa, au viti niseme, au nisemeje, au ni magari saba, magari kumi, hatuwezi kusema magari makumi, au magari masaba, au magari matisa. Hapana, tunasema magari saba, magari tisa, magari sita, magari kumi.
0: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
1: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu iyo turiko tuvuga ibiharuro vyigice.
0: Naam.
1: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu. Dushira ya kaburungu.
0: Naam.
1: Umuntu ntaze yigira yandika yashizemo agakwavu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana. Mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana

0: Jana bitandukanywa n'utuburungu ariko mu giswahili ukandika kaburungu ukandika nka moja nukta mbili mbili tatu ntuzobe wibaze ntuzokwame wibaze ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu oya uzoba wanditse yuko ibituva mu kirundi ko ari igihumbi uzovuga ko ari rimwe nibice amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu.
1: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabo. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabo, mu Kirundi haba hari akaburu.
0: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuga uti ubusa n'ibice bitanu. Ubusa n'ibice bitanu. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
1: Murakoze cyane.
0: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta sifuri, ukisema 0.5 mu Gifaransa kuvuga 0.5.
1: Kwa mfano nikisema 1.78 kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
0: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
1: Nikizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
0: Tunasema kwamba ni 3.92.
1: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami. Aksami na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
0: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumiwa kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'udukoresha kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tuhakwenga nako hari igice runaka ku bintu byinshi cyangwa bingana ku.
1: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icya kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyangwa nusu.
1: Na tunapozungumza kwa Kirundi icya gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Moja juu ya tatu au theluthi.
1: Tuvuze icya kane,
0: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
1: Icya gatanu,
0: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu nk'umunyu, unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni icya kane cy'ikilo cy'umunyu.
1: Naam.
0: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
1: Hiyo tuvuze rero icya gatanu.
0: Icya gatanu tunamaanisha kuwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
1: Asante. Hiyo tuvuze icya gatandatu.
0: Ni moja juu ya sita au sudusi.
1: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
0: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
1: Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazia asilimia.
0: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kigikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
1: Naam.
0: Na hatuvuga 200%. Ibiti 200%, ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200%, tuvuga asilimia 20.
1: 30%
0: asilimia 30.
1: Naam.
0: Asilimia 67 tukikwa tuvuga 67 kuijana. Tuvuzi jana kuijana tunasema asilimia 100.
1: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususan kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
0: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
1: Naam.
0: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo. Tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
1: Naam.
0: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,011.
1: Naam.
0: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000 ahuzo uvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri. Unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala ya kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwango tumenyenye mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yutiko tuandika ibiharuro byibice tuvuga duti 10.28. Aha, icyo no gakaka nuko mu ibintu byose biri nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile eventuit ngo cyuvuga uti ngo 10.28, hapana, sema 10.28. tumezungumzia tena kisami kwa bonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia twavuze duti duharuri ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana, niyo twabonye asilimia 20 tukimaanisha 20 kwijana. Nijana kuijana asilimia 100.
1: Baada ya hayo, sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni waageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose

0: none kandi kugukengurukira kanya keza koko no mugoroba uduhaye ngo twige amajambo yawe mukozi wawe Metusela Masunga tumusize mu maboko yawe umuvugutire kandi muhumekire muhema wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uza ni tandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana vimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo munsi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Mwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Hebu tusimame tuimbe ile wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza turangiza.

0: kwanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Siku ya tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe kwa Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Ya nne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopitwa na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cyavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Umosi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umosi ugirindwi twabonye yuko sabato ya Biblia ni igishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato, ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umosi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Gatolika.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Ukuhinduka Imana itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umosi w'icyenda twabonye ko abapfuye bose bari mu kuzimu.
0: Siku ya 10 tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umosi w'icumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe cyane batatu kandi nabo bagahani nta umwanya.
0: Cyane tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya.
0: Mwanamke huyu anaitwa mama.
1: Uyu mugore yitwa mawe.
0: Ni mama wa makahaba.
1: Ni mawe, ni nyina w'abamaraya.
0: Kanisa lilozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
1: Ishengero javyaye ayandi mashengero agwanya ijambo ry'Imana.
0: Na leo
1: kandi uyu munsi
0: tutaona ujio wa Yesu.
1: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
0: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
1: Nukuo wa kwa Satani.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Hallelujah.
1: Amina.
0: Hebu tuombe.
1: Reka dusenge.
0: Uwe nasi Bwana.
1: Uhoraho ubane natwe.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Amen. Ni zina rya Yesu. Amen.
0: Mmezoea maombi marefu.
1: Mwamenyereye amasengesho maremare.
0: Mimi mtu akiomba maombi marefu.
1: Je, umuntu asenze isengesho rirerire?
0: Tena mbele ya mkutano hivi.
1: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri.
0: Lazima tunimshandaye.
1: Ni ngombwa ndamutangarire.
0: Hajasoma roho ya unabii.
1: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
0: Jamani haleluya.
1: Haleluya.
0: Ibi nyemesaho ombi la Elia.
1: Mbe ubumwe bwe mwibagiye isengesho rya Elia.
0: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale.
1: Ibangaye bibuka isengesho rya Elia.
0: Pale kwenye mlima Karmel pale.
1: Haja ku msozi Karmel.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
1: Mribuka isengesho rya kija gisuma ku msalaba.
0: Maneno machache yenye nguvu.
1: Ama jambo make yingomezi.
0: Sasa unakusimama hapa.
1: Rero gagarara hano.
0: Unaomba.
1: Ugasenga.
0: Unaanza kurudia rudia maneno.
1: Ukatangura kugumu subira mibinu. Ama jambo.
0: Unamwambia Yesu tunakujua.
1: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
0: Ulimuona wapi wewe?
1: Wewe wabonye Yesu.
0: Maneno mengi.
1: Ama jambo menshi.
0: Halafu watu wamepiga magoti.
1: Abantu bapfukami.
0: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku huku mtulie kidogo.
1: Ereka nheze. Uja muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugumye.
0: Mana niko najiuliza.
1: Bera yuko nariko ndibaza.
0: Itakuwaje sasa?
1: bila genda kuti
0: tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe alafu bahati mbaya anayeomba hajui urefu wa ombi unatakiwa uishie wapi.
1: Aha, nyuma usenga nawe ntamenye uburebure bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira.
0: Lakini ninyi mmeendelea. Haleluya.
1: Ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
0: gutse. Mmeshamjua Mungu wenu.
1: Mwarabaze kumenya imana yanyu.
0: Ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni.
1: Yuko ushobora kuyisenga na uwo uri kuroga muri dushe.
0: Unaendelea kuomba.
1: Ukabandanya usenga.
0: Unasema Mungu ninapooga.
1: Mazu kabuka timana.
0: Nikimaliza kuoga.
1: Mejeje koga.
0: Nipe nguvu za kwenda kazini.
1: Ma inkomezi zo kuja ku kazi.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Mungu wetu ni rafiki.
1: Imana yacu ni mugenzi.
0: Right, ungemjua Mungu wetu.
1: Byari byiza yuko umenya
0: ungepata amani.
1: Byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka amahoro.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Wapendwa, Yesu anakuja tena.
1: Bakundwa, Yesu agiye kugaruka kandi.
0: Baada ya haya yote,
1: inyuma y'ibi byose,
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Mathayo 16.
1: Mathayo igice cy'15.
0: Fungu la 27.
1: Ku murongo wa 27.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
1: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Mathayo 16:27.
1: Mathayo 15:27.
0: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa baba yake.
1: Huko umwana w'umuntu azoza afise ubwiza bwa se
0: pamoja na malaika zake
1: azananye n'abamalaika biwe
0: ndipo atakapomlipa kila mtu
1: niyo azoca yishura umuntu wese
0: kwa kadiri ya matendo yake
1: ibikwiranye n'ivyo yakoze.
0: Mathayo 24
1: Mathayo 24
0: fungu la 27
1: ku murongo wa 27
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga
0: kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
1: huko umuravyo urabiriza mu seruko
0: ukaonekana hata magharibi
1: ukabonekera mu burengero
0: hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.
1: Niko ukuza kumwana w'umuntu kuzomera
0: ndivyo atakavyokuja
1: huko nikazoza.
0: Ufunuo sura ya kwanza
1: ivyashure Yohana rimwe
0: na lile fungu la 7
1: ujya murongo windwi
0: nabii Yohana anaonyeshwa
1: umwanuzi Yohana aravuga.
0: Yohana kandika.
1: Yohana kandika
0: Funuo 1:7
1: ivyashure Yohana rimwe indwi
0: tazama yuaje na mawingu
1: ehe arazana n'ibicu
0: na kila jicho litamwona
1: kandi jicho ryose rizomwibonera
0: na hao waliomchoma
1: na bamuchomize
0: na kabila zote za dunia
1: na moko yote ya mwisi
0: oh wataomboleza kwa ajili ya jina lake
1: azoborogeshwa nawe.
0: Malaki naye akaandika.
1: Malaki nawe yaranditse
0: Malaki sura ya 4
1: Malaki igice cya 4
0: na lile fungu la kwanza
1: ujya murongo wa mbere
0: Malaki sura ya 4
1: Malaki igice cya 4
0: na lile fungu la kwanza
1: ujya murongo wa mbere
0: anasema kwa maana angalieni
1: handitse ngo eheraba
0: siku ile inakuja
1: umusuraji
0: inawaka kama tanuru
1: waka nyitanure
0: na watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: waliohubiriwa lakini walikataa
1: ababwi ubutumwa bakanka
0: wakafundishwa habari ya sabato wakakataa
1: kigishwa igisabato bakanka
0: wakaambiwa watakatifu waliokufa zamani hawatuombei wakakataa
1: wakabwirwa yuko berande bafekera batashobora kudusengera bakanka
0: wakaambiwa Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakataa

0: Iye Maraki yarabyanditse.
1: Yohana aliandika.
0: Yohana yarabyanditse.
1: Matayo aliandika.
0: Matayo yarabyanditse.
1: Yoeli anaandika.
0: Yoeli nawe yaranditse.
1: Yoeli anaandika.
0: Yoeli yaranditse.
1: Anaandika mambo haya.
0: Yanditse ano majambo.
1: Jinsi itakavyokuwa.
0: Ingene bizoba
1: kwenye siku ya marejeo ya Yesu.
0: Igihe Yesu azoba garutse.
1: Yoeli harudi nyuma na yeye anaandika.
0: Yoeli nasubiri nyuma nawe yaranditse.
1: Anaandika nini Yoeli?
0: None yanditse ki Yoeli?
1: Yoeli sura ya kwanza.
0: Yoeli gice cha mbere.
1: Na lile fungu la 15.
0: Umurongo wa 15.
1: Anasema ole wake siku hii.
0: Ewe wa musi mubi.
1: Kwa maana siku ya Bwana inakaribia.
0: Huku musi wora uri hafu.
1: Nayo itakuja na uangamivu utokae kwake yeye aliye Mwenyezi.
0: Uzo zaru musi wo guhonya upuye kuyishobora byose.
1: Yoeli aliandika.
0: Yoeli yaravyanditse.
1: Matayo akandika.
0: Matayo aravyandika.
1: Yohana akandika.
0: Yohana aravyandika.
1: Malaki akandika.
0: Malaki na warandika.
1: Amosi na yakandika.
0: Amosi na wena yaranditse.
1: Amosi sura ya 8.
0: Amosi gice 18.
1: Na lile fungu la 3.
0: Uja murongo wa 3.
1: Manabii wanaandika.
0: Abahanuzi baranditse.
1: Juu ya siku ya kurudi kwa Yesu.
0: Kubijanye n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
1: Ambayo inatisha kama nini?
0: Umusu teyo mko wanyicho narabona.
1: Amosi 8:3.
0: Amosu 8:3.
1: Anasema tena nyimbo za hekaruni.
0: Handi tengo kuruo musi ni nyimbo za Mungu.
1: Zitakuwa vilio siku ile.
0: Zito hinduka maboroko.
1: Asema Mungu.
0: Ni kumwamu horapu.
1: Mizoga itakuwa mingi.
0: Imivyimbi zoba myinshi.
1: Kila mahali wataitupa.
0: Ahantu hose bazoyishiburira hanze.
1: Wakinyamaza kimya.
0: Bazoyishiburira hanze mukacerere.
1: Amosi ameandika.
0: Amosi yarabyanditse.
1: Matayo aliandika.
0: Matayo arabyanditse.
1: Yohana aliandika.
0: Yohana nawe yaranditse.
1: Sasa Obadia naye anaandika.
0: Obadia rero nawe arandika.
1: Wapendwa, siku ya kurudi kwa Yesu.
0: Bakundwa, umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
1: Manabii waliponyeshwa.
0: Abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa.
1: Yoyo yao ikatetemeka.
0: Imitima yabo yarajugumiye.
1: Maana inatisha kama nini.
0: Wera yuke n'umunsi uteye ubwoba.
1: Obadia sura ya kwanza.
0: Obadia igice cya mbere.
1: Na lile fungu la 15.
0: Umurongo wa 15.
1: Anasema kwa maana siku hiyo ya Bwana.
0: Handitse ngo kukuo munsi uhoraho.
1: Ikaribu juu ya mataifa yote.
0: Uri hafi uzi ya mahanga yose.
1: Kama ulivyotenda.
0: Huko uko wagize.
1: Ndivyo utakavyotendwa.
0: Niko uzogirigwa.
1: Malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe.
0: Ivyo wakoze bizogusubira kumutwe.
1: Anaandika nabii.
0: Harandikwa bugishwa ni mana.
1: Siku inatisha.
0: Umunsi urateye ubwoba.
1: Je, neno lilipohubiriwa?
0: Mbega ijambo ryigishijwe.
1: Lilipata kibali moyoni mwako.
0: Mbega ryararonse uburenganzira mu mutima wawe.
1: Maisha yako yalikuwaje?
0: Ubuzima bwawe bwari bumeze gute?
1: Siku inatisha kama nini?
0: Umunsi uteye ubwoba nk'icyo ntarabona.
1: Yohana anaandika.
0: Yohana yaranditse.
1: Funuo 20.
0: Ibyashiro Yohana 20.
1: Na lile fungu la 11.
0: Ku murongo wa 11.
1: Yohana anaandika tena.
0: Yohana anayongera kwandika
1: 20:11.
0: Yo ivyashure Yohana 20:11.
1: Anasema kisha nikaona kitu cha enzi.
0: Avuga ngo mbona intebe nini ya yera.
1: Kikubwa cheupe.
0: Nini ya yera.
1: Na yeye aketie juu yake.
0: Mbona ni ivyagiye ko.
1: Ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake.
0: Isi ni juru bihunga munyonga hayo.
1: Mali papa kuonekana.
0: Aho vyahora ni abakiboneka.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu yazoza.
1: Inchi takimbia.
0: Isi izo kwiruka.
1: Majengo hayataweza kumwangalia.
0: Ntabwo izi nyubakwa zizora mwitegereza.
1: Yatanguka chini.
0: Bizo kwiriturira hasi.
1: Mawe makubwa yaliyoko baharini.
0: Ibibuye binini biri iyo mu mabahari.
1: Hayataweza kubaki baharini.
0: Ntabwo bizoshobora kuguma iyo.
1: Yatajua anayekuja.
0: Bizomenya yuko
1: uje aliye muumbaji wa vyote.
0: Yuko aliwe muremyi wa vyose.
1: Marejeo ya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yesu aliyenifia.
0: Yesu yamfirie.
1: Yesu aliyetokoa.
0: Yesu yadukijije.
1: Pamoja na kuwa shetani ametumiza.
0: Hamwe no kuwa satani yaratusesereje.
1: Lakini na habari njema.
0: Ariko ndofise iyo
1: Bwana wetu anakuja tena.
0: Umwami wacu agiye kugaruka.
1: Yohana anaandika tena.
0: Yohana yongera kuandika.
1: Funuo sura ya 6.
0: Yashure Yohana 6:14
1: mpaka 16.
0: Umurongo wa 14 gushika
1: 16. Marejeo ya Yesu.
0: Kugaruka kwa Yesu.
1: Yohana sura ya 6.
0: Yashure Yohana 6:14
1: mpaka 16.
0: Umurongo wa 14 gushika 16. Ijuru ririzinga nk'umutsingo w'igitabo kizinzwe.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Mbingu.
0: Amajuru
1: inaondolewa.

0: ijuru rigakugwaho
1: kama ukurasa
0: n'ingingo w'igitabo.
1: Yesu anaporuti
0: Yesu gihagarutse
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida,
0: habwo ushobora kuba umunsi usanzwe.
1: Biblia inasema,
0: Biblia iravuga,
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa,
0: ati kandi misozi yose na mazinga yo mukiyaga byose bikugwa hano wabyo,
1: kutoka mahali pake
0: bikugwa hano wabyo.
1: Nilienda mpakani mwa Kongo pale juu,
0: na aragiye ku mpaka wa Kongo
1: hani, nikaonyeshwa ule mto unaitwa mto gani ule,
0: ati ndere kwa ruja ruzi mbega ruja ruzi kuitwa ngwiki rusizi,
1: ule mto ule
0: ruja ruzi
1: utahama
0: uzo ruzo kimuka.
1: Biblia inasema mito itakimbia,
0: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka.
1: Anasema kila mto na kisiwa,
0: kandi handitse ngo kandi nzuzi zose n'imigezi yose
1: kikahamishwa kutoka mahali pake
0: bizo kugwa hano wavyo.
1: Hilo ziwa Tanganyika hilo
0: kiyaga Tanganyika
1: utakuta limekimbia mpaka Kenya
0: kule, uzosanga cyarirutse no muri Kenya.
1: Bwana Yesu anakuja,
0: wewe yuko Yesu atobaje,
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida,
0: hakushora ku munsi usanzwe.
1: Anasema vikahama kutoka mahali pake,
0: maze avuga handitse ngo bizo kugwa hano wavyo,
1: na wafalme wa dunia
0: kandi nababi bo kwisi
1: na wakuu
0: n'abakuru
1: majemedari
0: n'abagabisha bingabo
1: n'amatakiri
0: n'abatunzi
1: na watu wenye nguvu
0: n'abanyengomezi
1: na kila mtumwa
0: n'umuntu wese
1: na mungwana wakajificha katika mapango
0: abanyengomezi abashumba bose nabitegemvya binyegeza mu masenga
1: wakajificha kwenye mapango
0: binyegeza mu masenga
1: paka na wafalme
0: na bami
1: wafalme
0: abami.
1: Hey, rais kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha,
0: upresida wa Amerika akarondeli senga,
1: anasema kwenye mapango
0: ahali tengo mu masenga
1: na chini ya miamba
0: yabini bitandara byo kumisozi
1: wakiambia milima na miamba
0: babarira imisozi nibitandara
1: milima tuambukieni
0: misozi ni mutugweko
1: tusitilini mbele za uso wake yakatia
0: yeshe inyoga zivyagiye kuri janebe
1: na asira ya mwana kondoo
0: nuburake bwumwagazi inama
1: milima
0: imisozi
1: wataiambia
0: bazo yibwira
1: milima
0: wewe musozi
1: huyo amekuja
0: uyaje
1: mifiche mifiche
0: nyegeza nyegeza
1: milima itafanya nini
0: beki misozi zokuriki
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 16:20
1: ngoja uone milima itafanya nini
0: ureka rero urabye inge ni milima nako imisozi zobyifana
1: je itawaficha
0: mbega izobahisha
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 16:20
1: anasema
0: handite hati
1: kila kisiwa
0: amazinga
1: kikakimbia
0: amazinga yo mubiyaga yose arahunga
1: wala milima haikuonekana tena
0: kandi misozi yasubira kuboneka
1: milima itawaambia
0: ili misozi zobabwira
1: mimi tukufiki
0: ati jewe nyabahishi
1: unadhani mimi simuogopi
0: wewe uyimbira yuko je natinyuyo
1: haleluya
0: haleluya
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Ila kutakuwa na habari njema.
0: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
1: Habari njema.
0: Amakuru meza.
1: Kwenye Isaya.
0: Muri Isaya.
1: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
0: Ndaye makuru ku bana b'Imana.
1: Waliompa Mungu maisha yao.
0: Beguriye Imana ubuzima bwabo.
1: Waliposikia ukweli wakauamini.
0: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
1: Walipouamini wakawishi.
0: Matsema maze kukwizera baba
1: Kayo 25 fungu la 9 anasema
0: Yesaya 25:9 handitse ngo
1: wakati waovu wanaambia milima iwakimbie
0: mugihe abanyabyaha bazo bariko barabwira aba imisozi
1: na milima nayo nawakimbia
0: matsi imisozi ikabahunga.
1: Ebu sikiliza watakatifu wa Mungu
0: ehe umviriza abagorotsi
1: bima Yesaya 25 fungu la 9
0: muri Yesaya 25:9
1: katika siku hiyo watasema
0: muruo musi kuruo musi bazovuga
1: tazama huyu ndiye Mungu wetu
0: ehe hii ndio maana yacu
1: ndiye tuliyemgojea tusaidie
0: ndiye twari turorereye
1: hey
0: hey
1: haleluya
0: haleluya
1: huyu ndiye Bwana tuliyemgoja
0: uniwe uhoraho niwe twari turorereye
1: na tushangilie na kufurahia wokovu wake
0: tuhimbagwe tunezere kwa gakiza kiwe
1: oh haleluya
0: haleluya
1: wakati wa waovu wanakimbia
0: yige abanyabyabazo bariko baratera
1: waliokataa kusikia sauti ya Mungu
0: avanse kumvijwe igimana
1: wakati wanajificha kwenye mapango
0: yige abazo bariko barinyegeza mu amasenga
1: macho yetu yatamtazama Bwana
0: amaso yacu azokwitegereza Uhoraho
1: tutamtambua uso wake
0: tuzomumenya mu maso yiwe
1: tutamuona Bwana wetu
0: tuzobona umwami wacu
1: tutainua mikono yetu
0: tuzokiriza ibiganza byacu
1: tutaonyeshana sisi kwa
0: sisi tutangura kwerekana
1: uyo ndiye Bwana wetu
0: uyu ni we mwami wacu
1: uyu ndiye ambaye tuliweka tumaini kwake
0: uyu ni we twashizemo ibyizigiro byacu
1: kuja tuokoe
0: aje kudukiza
1: na uje Bwana wetu
0: urakaza mwami wacu
1: tumaini la milele
0: ibyizigiro by'ibihe byose
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yatobagarutse
1: mambo kadaya natokea
0: ibintu bitandukanye bizoba
1: kutakuwa na makundi manne duniani
0: hazobi migwine kwisi
1: nisikilize bisuri
0: umvirize neza
1: napenda ubiri hili
0: ndas kundi kichigwa
1: nimesema makundi mangapi
0: mbega na vuzi migwingahi
1: manne
0: I mean migwine
1: tunayagawanya mara mbili
0: turaya chamwe kubiri
1: tunayapunguza kutoka 4 tunaenda 2
0: maze turayagabanya maze tukava kuri 4 tukaja kuri 2
1: atawakuta wengine wakiwa hai
0: azosanga bamwe bari kiriho
1: wengine wakiwa alishakufa
0: abandi baramaze gupfa
1: makundi mangapi amekuwa sasa
0: ndio ubuna ni mikwingahe
1: kwenye walio hai
0: kubazo bakiriho
1: kuna mawili tena
0: hariho indi mikwibiri
1: walio hai waofu
0: hariho abazo bakiriho babi
1: na walio hai wema
0: nabazoba kiriho babagororotse
1: na kwalio kufa
0: nabazoba rapfuye
1: kuna mawili tena
0: hari imigwibiri
1: kuna walio kufa waofu
0: hari habazoba rapfuye babi
1: na kuna walio kufa wema
0: hari wanabazoba rapfuye beza
1: jumla inakuwa manne
0: hose hamwe ni migwine
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoba garutse
1: watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagororotsi bazoba barapfuye
1: hawataendelea kubaki kaburini
0: hako bazoba ndanya kuguma mumva
1: kufumba na kufumbua
0: be hazobe bazoch imva
1: kufumba na kufumbua
0: nkakanya ko guhuja
1: wakati wa parapanda ya mwana
0: igihe inzambi zo bivuze
1: wafu waliokufa katika Kristo
0: abafirie muri Kristo
1: hawataendelea kubaki kaburi.
0: Habgo bazobandanya kuguma mu mva.
1: Yesu atatamka neno moja.
0: Yesu azovuga ijambo rimwe gusa.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Wacheni watu wangu.
0: Rekura abantu banje.
1: Watakatifu wangu.
0: Abagotsi banje.
1: Yesu akisema hilo neno.
0: Yesu ni avuga iyo jambo.
1: Makaburi yote papa papa.
0: Imba zose papa papa papa. Pa.
1: Yataachia.
0: Imeazi zote zirekura.
1: Watoto wa Mungu watayuka.
0: Abana wa imani batoka.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
0: Urazi huko mnashobora kuba yaguye mukia.
1: Inawezekana ziwatanganyika limeua ndugu zetu.
0: Birashoboka yuko iki kiyaga Tanganyika chatu ni
1: kiyaga. Mtu kama alifia baharini.
0: Umuntu rero nabazo yafiriye mukiaga.
1: Akaenda akaliwa na samaki.
0: Maze akaribwa ni ifi.
1: Samaki naye akaliwa na mtu.
0: Ifi na ikazoribwa n'umuntu.
1: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
0: Huyo nawe akazoribwa ni mfisi.
1: Fisi naye akaliwa na simba.
0: Ifi nayo ikaribwa ni samaki.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Simba tachia.
0: Inamki zorekura.
1: Fisi naye tachia.
0: Ifisi na ire kure.
1: Samaki tachia.
0: Ifi na ire kure.
1: Mtoto wa Mungu atainuka.
0: Umwana w'Imana yongera cyo ashigwe hejuru.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Hey!
0: Hey!
1: Yesu anarudi.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Shangilia moyo wako.
0: Ihimba kwa mtima wawe.
1: Ah. Unajua hao watakatifu hao.
0: Auraza babagurutsa ba.
1: Kama alikufa akiwa bibikize.
0: Namba azoba yapfuye arumukeye.
1: Aweze kutembea.
0: Arumukeye uradashobora.
1: Anapofufuka.
0: Ije azoba zutse.
1: Anapofufuka na nguvu mpya.
0: Azozuka ni ngome zinsha.
1: Kama ulikuwa na kovu.
0: Kandi ni wawa wali fuyu fise
1: ulianguka ulianguka kwenye boda boda kwenye pikipiki
0: maze ukagwa uri kuri boda kuri pikipiki
1: una alama hapa
0: maze ukabufise
1: ukifufuka
0: igi uzo mzuri
1: haitakuwapo
0: na kingo vito bilio
1: kama ni mtoto wa Mungu
0: ikanambu zo uri umwana w'Imana
1: ulikufa na virusi vya ukimwi
0: maze ukiichwa na sida
1: labda ulizaliwa navyo
0: kombure ukaba waraivukanye
1: kama ulivipata kabla hujamjua Mungu
0: chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana
1: kama ulikumi mjua Mungu ukakosea lakini ukatubu
0: chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukihana
1: unapofufuka
0: igi uzo buzutse
1: hakuna ugonjwa tena
0: hangwa ruzofise
1: kafufuka na miri mipya
0: tuzozuka na imibiri misha
1: kwa hiyo Yesu anapokuja
0: Ugivyo Yesu gyanzo wabagaruti.
1: Watakatifu waliokufa zamani.
0: Ama gorotu wafu yekera.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Bazozu wa ugambere.
1: Iyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
0: Aho ni Wathesalonike wa mbere kane.
1: Na lile fungu la 16.
0: Kumurongo wa 16.
1: Waliokufa katika Kristo.
0: Ama firie muri Kristo.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Nibo wazo wanza kuzuma.
1: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza.
0: Namba Biblia ivuga ati nibo wazo wanza kuzuma.
1: Maana yake waovu wanaachwa kwanza.
0: Bisobanura ko abanyabyaha bazo wanza kurekwa.
1: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
0: Abanyabyaha bazo wanza kurekwa.
1: Watulie ubo kwanza.
0: Kugira ngo baruhukiriyo.
1: Wabaki umo kwanza.
0: Bagumiyo.
1: Waovu wanabaki umo kwanza.
0: Abanyabyaha bazo gumiyo.
1: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
0: Mugi abagorotsi bazo zugwa.
1: Hivi waovu walio hai.
0: Abanyabyaha bazo bakiri bazima.
1: Waliokuwa na kimbia kimbie milima iwangukie.
0: Bali baba ndi bazo bari kubarirukiri imisozi.
1: Watawezaje kuishi?
0: Mega batoshobora gute kuba.
1: Watakufa saa hiyo hiyo.
0: Bazo fa muri umwanya nyene.
1: Wataungana na waovu wenzao waliokuwa wamekufa.
0: Ace bifatanye na abanyabyaha bagenzi babo bapfuye.
1: Takuwa na hesabu za kubadilishana.
0: Kandi hazo bari bitigiri bigenda bikura kura namwo.
1: Mimi ni engineer.
0: Jewe ndu
1: nimesoma mambo ya mahesabu
0: mimi ni mwenjeniere nize ibi
1: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation
0: kumubiharuro harimo ibiharuro byitwa
1: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation substitution method
0: hari nzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution
1: maana yake ni kubadilishana
0: ni kubisobanura
1: watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagorotse bazobarapfuye
1: amkeni
0: ivyuka
1: inawaofu yukubahali
0: ariko abanyabyaha mwari bazima
1: kufeni
0: nimupfe
1: haleluya
0: haleluya
1: mikubadilishana
0: numva nikukura kwe nuguhinduranya
1: mikurakura
0: yee
1: guindo Yesu anakuja tena
0: Yesu agiye kugaruka
1: na watakatifu wanapofufuka
0: kandi mugihe abagorotse bazobatutse
1: wazazi wanaona watoto wao
0: ababyeyi bazobona abana babo
1: watu wataona wapendwa wao
0: abantu bazobona bakunzi babo
1: watakumbatiana
0: bazohoberana
1: watamuona Yesu
0: bazobona Yesu
1: huo ni ufufuo wa kwanza
0: huo ni mzuko wa mbere gorotse gusa
1: wakati huo wa off
0: muri ico gihe abanyabyaha
1: wanarudi kaburini
0: Bazogu mamumba.
1: Habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai?
0: Mbega bite kubagorotse bazosangwa bakiriho.
1: Wakorinto wa kwanza 15.
0: Abikorino ba mbere 15.
1: Fungu la 52.
0: Ku murongo wa 52.
1: Je, watakatifu waliokutwa hai?
0: Mbega abagorotse bazosangwa bari bazima.
1: Yaani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa.
0: Nka karoro Yesu uyu Musa zije ngo
1: sisi tuliomchagua Yesu.
0: Twebwe twahisemwe Yesu.
1: Tutafanyweje?
0: Mbega tuzogigwa gute?
1: Tunajua hofu atakufa.
0: Torazi ukabanya bya bazoca bapfa.
1: Na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa.
0: Kandi abagorotse bazepfuye kera bazozugwa.
1: Wakiwa na miili mipya.
0: Bafisi mibiri micha.
1: Je, sisi watakatifu tutakao kutwa hai?
0: None twebwe abagorotse tuzosangwa tukiri bazima.
1: Itakuwaje?
0: Bizogenda gute?
1: Wakorinto wa kwanza.
0: Abikorino ba mbere.
1: 15.
0: 15.
1: 52.
0: Umurongo wa 15 na 2.
1: Anasema nasi tutabadilika.
0: Handitse ngo mukanya gato mukanya ngako gukubita ingohe.
1: Nasi tutabadilika.
0: Natwe tuzohindugwa.
1: Maana sharti huu mwili uharibikao.
0: Kuko umubiri ubora
1: uvae kutokuharibika.
0: Ukwiye kuzokwambara kutabora.
1: Na umwili wa kufa.
0: Kandi umubiri upfa.
1: Uvikwe kutokufa.
0: Ukwiye kuzokwambara ukudapfa.
1: Umwili huu.
0: Uyu mubiri uyu
1: ndio unasababisha watu wanakufa leo.
0: Ni utuma abantu bapfuye mose.
1: Ko Yesu anapokuja.
0: Kwa hivyo Yesu ni yaza.
1: Biashara yake nyingine.
0: Ibi
1: kazi yake nyingine.
0: Igikogwa ciwe kindi.
1: Ni kubadilishia mili.
0: Ni kuzoduhindura mibiri.
1: Tupate mili mipya.
0: Kugira ngo turonye mibiri misha.
1: Makundi manne nimesema.
0: Imigwi ne navuze.
1: Watakatifu walio hai.
0: Abagorotsi bari bazobakiri bazima
1: watabadilishiwa mili
0: bazohindurirwa imibiri
1: ila waofu waliokuwa
0: wamekufa
1: waofu waliokuwa wamekufa
0: abanyabyaha bapfuye
1: watabaki huko huko kwanza
0: bazogumiyo
1: waofu walio hai
0: abanyabyaha bazobakiri bazima
1: watawafuata wenzao huko huko chini
0: bazosanga bagenzi babiyo
1: ila watakatifu waliokuwa wamekufa
0: arika bagorotsi bazo barafuye
1: wao wanafufuliwa
0: wao bazozuka
1: wanaungana na sisi watakatifu tutakaokuwa hai
0: bazo kifatanya na atwa bagorotsi bazo tuzatukirwa zima
1: wanamlaki bwana hewani
0: asenga basenga ni umwami mukire
1: wanamlaki bwana hewani
0: tusenga ni umwami mukire
1: Yesu anapokuja
0: Yesu ni agaruka
1: hata kanyaga hapa
0: abga zohonyora hano
1: nda wake ukanyaga hapa bado
0: umwanya wewe guhonyora noya
1: tampokea hewani
0: tuzo musanga nila mukirehe
1: halafu tunaungana naye
0: hanyuma tukifuatanya nawe
1: tunapaa
0: maze tuduge
1: haleluya
0: haleluya
1: tunapaa
0: tuduge
1: tunakwenda naye mbinguni
0: tujane nawe mwijuru
1: ndivyo biblia inavyosema
0: uko niko biblia ibivuga
1: tutampokea yesu
0: tuzo sanganira yesu
1: tuende naye mbinguni
0: kandi tugende mwijuru
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: juu ya wale waovu watakao kufa
0: biblia ivuga iki kuri baje abanyavyaha bazobapfuye
1: watakao kuto hai halafu wakafa
0: baje abanyavyaha bazosangwa bariho maze bagapfa
1: itakuwaje
0: mbega bizogenda gute
1: yeremia 25
0: yeremia igice cha
1: 25:33
0: kumurongo wa 33
1: maana watakatifu walio hai
0: kwera yuko abagorotsi bazobakiriho
1: wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa
0: bazobabifatanije nabagorotsi bazibarafuye
1: wanamlaki Yesu hewani
0: aze basanganira umwami mukirere
1: je waofu watakao kuto hai
0: none abanyabyaha bazosango bakirwa zima
1: nao kufao
0: abo obazofa
1: waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika na Afrika
0: bandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze
1: sasa nani atawazika
0: bega niba ninda zoba ha
1: Yeremia 25
0: Yeremia 25
1: 33
0: Murongo 33
1: anasema na walio uawa na Bwana siku ile
0: handi tengo kanda bishwe ni uhoraho uwo munsi
1: watakuwepo
0: bazo babali
1: toka upande mmoja wa dunia
0: kumera yisi kuva kumera
1: paka upande wa pili
0: gushitsa kuindi mera yisi
1: hawataliliwa
0: nibazoririgwa
1: nani atakuombolezea sasa
0: mbega nindazokuririra
1: maana kama mke wako naye hakumchagua Mungu naye amekufa
0: eri uko umugore wawe naba ni abatahisemwe imana zo yapfa
1: nawe umekufa
0: nawe uzoba wapfa
1: ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia
0: nicho kituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa
1: wala kukusanywa
0: cyane ngo bahambwe
1: wala kuzikwa
0: cyane ngo bekeranywe cyane ngo bahambwe
1: watakuwa samadi juu ya uso wa nchi
0: bazo banyintabire ishanje kumisozi
1: watakuwa mborea tu
0: bazoba umwavu
1: hakuna wakuwazika
0: nta muntu numwe wo kubahamba
1: nani atawazika sasa
0: none ni ndazoba hamba
1: haya mambo tunayosema eh hey, amekufa mwenzangu
0: unajalia hivi twama tuvuga ngo umwe watu yafuye
1: ni leo tu
0: ni bibu uyu munsi
1: lakini siku hiyo
0: alikuwa munsi
1: hakuna wakuwazika
0: nta muntu numwe azoba hamba
1: walikataa kweli ya biblia
0: bera ko bansu kuri kwa biblia
1: watakatifu wa Mungu wamefufuka
0: abagorotsi ibimana bazutse
1: wameungana na watakatifu waliokuwa hai
0: ifatanije n'abagorotsi bazobakirwa zima
1: kwa watakatifu wanaenda mbinguni
0: kubwibye abagorotsi bazoja mwijuru
1: waovu wamebaki chini
0: abanyavyaha bazoguma hasi
1: watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani
0: abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute
1: kwa miaka 1000
0: mu mwanyungana ni myaka 1000
1: ni miaka 1000
0: imyaka 1000
1: biblia inaita millennium
0: biblia ijiita millennium
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na mizoga
0: hakwisi azobari inuze
1: wamekufa watu
0: inhumbi ibiziga
1: hakuna wakuwazika
0: na muna zobihamba
1: mambo yameharibika
0: ibintu bizobyononekaye
1: hakuna nyumba iliyoachwa wazi
0: na nzunimwe izobasi
1: zote zimeanguka
0: zose zizobazari pukie hasi
1: kuna dini moja
0: hali ishengero rimwe
1: iko kule Tanzania
0: iriri hali ya muri Tanzania
1: sisi kama Burundi pia ipo
0: sinzi na bigyo dini ndo mu Burundi riri
1: wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri
0: bacha mugasagara bakatoranya inzi nziza
1: anasema Yesu akija
0: maze bakavuga bati Yesu ni yaza
1: wale ambao hawajiamini dini yao watangamizwa
0: baje abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa
1: alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri
0: sasa nyuma bobo Yesu ngo atoche babwira ngo nimwitorere muri izi
1: yani Eric ile nyumba yako imeshachaguliwa labda
0: ivyo rero Eric nkijya nzu yawe eh yaramaze gutora
1: kana mtu ameshachagua
0: hari umuntu yayitoranije
1: wewe unaishi kila siku
0: wewe uyibamwe mu isi yose
1: kumbe kuna wanaume wawili wanagombania uko nasema ile ni yangu
0: gabundi hari abandi bagabo bariyo bavuga bati
1: cyangwa shetani amefunga
0: Satani yaramaze kuhumisha abantu amaso
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na giza
0: isi nzo bitwikiriwe n'umwijima,
1: mambo yatakuwa mabaya,
0: ibintu bizoba ari bibi.
1: Funua sura ya 20,
0: Yashura Yohana mirongo ibiri,
1: fungula kwanza na la pili,
0: umurongo wa mbere n'uwa kabiri.
1: Hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini?
0: Icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa n'iki?
1: Anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni,
0: anditse ngo mbona malaika amanuka avuye mu ijuru,
1: mwenye ufunguo wa kuzimu,
0: afise urufunguzo rw'ikuzimu,
1: na mnyororo mkubwa mkononi mwake,
0: afise n'ikinyororo miminwe.
1: Akamshika yule nyoka wa zamani,
0: afata cha gisato,
1: nyoka wa zamani
0: nicho ya nzoka ya mbere,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: niyo wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akiboha ngo kimari miaka 1000.
1: Aha,
0: aha,
1: shetani atafungwa miaka 1000,
0: satani azobohwa imyaka 1000,
1: atafungwa mnyororo kwenye mti,
0: azofungigwa ikinyororo, bazomubuha ni kinyororo ku giti. Oya,
1: amna,
0: oya,
1: afungu hivyo,
0: oya, nazobo huko.
1: Kifungo cha shetani ni nini?
0: Mbega ukubohwa kwa satani bisiguriki?
1: Mtu anayependa kula ugali na samaki,
0: umuona kuunda kulya umutsima n'ifi,
1: ukimnyima ka samaki
0: umwimye ifi,
1: unamfunga
0: ubumuboshi.
1: Mtu anayependa kula maziwa,
0: umuona kunda kunywa mata,
1: ukimnyima maziwa
0: umwimya mata,
1: ni kifungo.
0: Aho umufunze,
1: mnanielewa vizuri?
0: Aho muranahura,
1: mnaelewa?
0: Muranahura.
1: Shetani anapenda uongo,
0: satani akunda ikinyoma,
1: ni baba wa uongo,
0: ni sewi kinyoma.
1: Ukimnyima watu wa kuwadanganya,
0: umwimya abantu baguhenda,
1: umemfunga.
0: Aho umufunze,
1: wanaonielewa nipige mkono.
0: Abanahuye ni mundamutsi.
1: Kwenye miaka hiyo 1000,
0: muri iyo myaka 1000,
1: nimesema watakatifu watakuwa wapi?
0: Mbega navuze kama goro tubazo bari he?
1: Halafu waofu wako wapi?
0: Hama banya byaba zo bari he?
1: Shetani atamdanganya nani?
0: None satana zohenda ndi?
1: Ndio maana Biblia inasema ni kifungo.
0: Nicho gituma Biblia ivuga ko azoba bushwe
1: cha miaka 1000.
0: Ya azoba bushwe imyaka 1000.
1: Hakuna mtu akumdanganya.
0: Na muno azoba henda.
1: Dunia yote imejaa kisa.
0: Sio sizobitwikirwe n'umwiza.
1: Kwa Biblia inasema nini?
0: None Biblia ivuga iki?
1: Kwenye fungu la pili na la tatu la Ufunuo 20.
0: Kumurongo wa kabiri na gatatu mu byashure Yohana 20.
1: Anasema
0: handitse ngo
1: akamshika yule nyoka, nyoka wa zamani,
0: afata cha gisato licho yanzo kaya mbele,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: iyo ndio wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akiboha ngo kimari miaka 1000.
1: Fungu la tatu anafafanua,
0: kumurongo wa gatatu rero barabisobanura,
1: akamtupa katika kuzimu,
0: agikororera ikuzimu.
1: Kuzimu ni mahali penye giza,
0: ikuzimu na anu umwijima,
1: pasipo na watu,
0: hatagira abantu,
1: pananuka,
0: hanuka.
1: Ndio dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000.
0: Uko niko isi izo bimeze mu myaka
1: 1000, itafananishwa na kuzimu,
0: izo bigeranywa no kuzimu.
1: Akamtupa katika kuzimu,
0: imbo agikororera ikuzimu,
1: akamfunga,
0: arahadadira,
1: akatia muri juu yake,
0: ashira ku kimenyetso.
1: Maana yake ni nini?
0: None bisiguriki.
1: Biblia inasema,
0: Biblia inavuga ngo
1: asipate kuwadanganya mataifa tena,
0: ukira ngo nichongere kuzimiza mahanga.
1: Anadanganya sana huyu,
0: yara simi jabano,
1: ubatizwa kunyunyiza maji kidogo,
0: umubatizo wa kujojotereza kamazi.
1: Amedanganya sana huyu,
0: yara simi jabano.
1: Sabato inaweza kuwa Jumapili,
0: sabato isaba tumbira shora kuwa Jumapili.
1: Shetani amedanganya sana,
0: satani yara jimi jabano, yara beshi.
1: Unaweza kula chakula chochote mnachotaka,
0: ati mushora kuji vyo mnishaki.
1: Amedanganya sana,
0: satani yara beshi. Nga
1: amewambia watu wanaweza wakaombewa na watu walio kufa,
0: yabgi yabano ngo bashobora kusenge kwa nabafuye.
1: Amewadanganya sana,
0: yara bahenza.
1: Anawambia watu tenda dhambi unavyo taka ukifa utaombewa.
0: Abwira abantu ngo kora icyo ukushaka ni wapfu zosengerwa.
1: Amewadanganya,
0: yarabahenze.
1: Makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka,
0: amashengera abantu bavuga indimi zitumvikana
1: zitamenyekana. Kwenye Biblia unaziona,
0: one izo ndimi uwozi kurai muri Biblia.
1: Shetani amewadanganya sana,
0: satani yarababeshe cyane.
1: Lakini miaka 1000
0: ari kimyaka 1000 iraje,
1: hata pata mtu wa kumdanganya,
0: zoro kumunazimiza.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Anasema
0: hani tengo,
1: hata pata mtu wa kumdanganya tena,
0: nazoro muwazimiza kandi,
1: hata ile miaka 1000 itimie,
0: ni kugeza hii miaka 1000 zoerera.
1: Na baada ya hayo,
0: kandi nyuma yayo,
1: ya pasa funguliwe kwa muda mchache,
0: azore kugwa ikiringo gito.
1: Haya mambo vipi?
0: Mbegi bibi ni bimeze guti?
1: Hata pata watu wa kuwadanganya,
0: nazoro nga banu azimiza,
1: hata pata kabisa,
0: nazoro nga kweri abazimiza,
1: ni kweri.
0: Mbega nivyo.
1: Ebu tuulize Biblia.
0: Reka tubaze Biblia.
1: Yeremia sura ya 4.
0: Yeremia igice cha 4.
1: Fungu la 23.
0: Ku murongo wa 23.
1: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Mbega nivyo kuri ntazoronka abantu azozimiza.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Nabii Yeremia anasema.
0: Umwanuzi Yeremia aravuga.
1: Niliangalia nchi.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Nsanga ari misaka.
1: Haina watu.
0: Ili kubusa gusa.
1: Niliangalia mbingu.
0: Nijuru nuko.
1: Nazo zilikuwa hazina nuru.
0: Nijuru nuko atanu mucharigira.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye fungu la 24.
0: Ku murongo wa 24.
1: Niliangalia na milima.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Nsanga hidagashitsi.
1: Na milima yote ilisogea huku na kule.
0: Turabi twose nuko tunachugumira.
1: Fungu la 25.
0: Ku murongo wa 25.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Nikaangalia.
0: Nararavye.
1: Natazama hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Nsanga atamuntu numwe ariho.
1: Na ndege wote wa angani wamekwenda zao.
0: Ninyoni zo mu kirere zarahunze.
1: Fungu la 26.
0: Ku murongo wa 25.
1: Yeremia anaeleza.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye hiyo miaka 1000.
0: Muri hiyo miaka 1000.
1: Anasema niliangalia.
0: Aravuga ati nararavye.
1: Natazama shamba lililozaa sana.
0: Sangi tongo jamerari.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Rihindutse ubugaragwa.
1: Na miji yake yote imebomoka.
0: Ibisagara vyao vyose bisenyuriwe.
1: Mbele za Bwana.
0: Imbere y'Uhoraho.
1: Na mbele za asira kali ya Bwana.
0: Isha vujiwe rikazi.
1: Kumbe ni kweli hapata kuwa na mtu.
0: Gabundi ni byukuri nta muntu azobariho.
1: Eric.
0: Eric
1: hapata kuwa na mtu.
0: Na muntu azobariho.
1: Watakatifu wameenda mbinguni.
0: Abagorotsi bazobagiye mwici.
1: Waovu wamekufa.
0: Abanyabyo bazobapfuye.
1: Mashamba yamekauka. Mashamba hayana mazao.
0: Amatonga zoba yarabaye.
1: Mbingu haitoi nuru. Jua haitoi nuru.
0: Kandi ni zuba nilizoba
1: litanguje. Milima imekimbia.
0: Imisozi zoba yirutse.
1: Mbege wote wamekimbia.
0: Inyoni zose zahunze.
1: Shetani kwake ni kifungo.
0: Yeye satani kuriwe azoba ari
1: kifungo cha miaka 1000.
0: Kubogwa kw'imyaka 1000.
1: Ila Biblia nasema?
0: Ariko Biblia ivuga ngo
1: miaka 1000 ikiisha.
0: Imyaka 1000 ni yahera.
1: Yapasa afunguliwe kidogo.
0: Bizo bisaba kazore kugwa gato.
1: Maana yake ni nini?
0: Mbega bisobanura iki?
1: Baada hiyo miaka 1000.
0: Inyuma y'imyaka 1000.
1: Nji mtakatifu.
0: Igi sagara cherani.
1: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu shasha.
1: Itaanza kushuka.
0: Izo tangura kururuka.
1: Inaposhuka.
0: Igi izo birikiriruka.
1: Na wale waovu waliokuwa chini huko.
0: Baja rero banyavyaha bazoba bariyo musiyo.
1: Na wao sasa wanafufuliwa.
0: Nabo rero bazoche bazugwa.
1: Wanapofufuka.
0: Igi hebazo bazutse.
1: Kama mtu alikufa anazini.
0: Mu namba munye muntu azoyafuye asambana.
1: Anafufuka nafunga zipu yake ya suruali.
0: Azozufuka karatubikumukani.
1: Kama mtu alifufuka kama amelewa leo hivi.
0: Namba umunazo yapuye ayaborewe.
1: Anamka hivyo hivyo.
0: Akabyo akazuka uko nyene.
1: Ina kiona ule mji.
0: Aliko ni yabona kija kisagara.
1: Pombe itaisha tu.
0: Inzo kitso muheramo.
1: Unajua wale hivi wanatusumbua bure tu.
0: Urabona aba aba imboregwa zijuhangayikishiriza ubusa.
1: Mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia.
0: Yo imboregwa ibonye igomba igongwa chai ichayiruka.
1: Mlevi aone simba hapo.
0: Ere
1: utaona na mbio akili nakuja.
0: Imboregwa reka iboni ntare.
1: Utaona
0: ugongo
1: ugongo watafufuliwa.
0: Abanyavyaha bazozugwa.
1: Kama walikufa na magonjwa.
0: Namba bazobapfuya bagwaye.
1: Watafufuka na magonjwa yao.
0: Bazozuka ni ngwara zabo.
1: Kama walikufa wakiwa wazee.
0: Namba bazobapfuye ari abasaza.
1: Hivyo hivyo.
0: Bazozuka uko.
1: Halafu shetani anaanza kuwadanganya.
0: Hanyuma rero satani azoshatangira kubahenda.
1: Si Biblia imesema hata pata mtu akuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe?
0: No, ene Biblia ni yavutse ngo ntazoronka uwahenda kugeza imyaka 1000 heze.
1: Sasa anapata kuwadanganya.
0: Rero bazobaronsa baguhenda.
1: Anaambia sikilizeni.
0: Maza tobabwira ati kumbiriza.
1: Wanajua mimi ndio nimewafufua.
0: Murazi ukarijenda bazuye.
1: Mimi ndio nimewafufua.
0: Nijenda bazuye.
1: Tuna kazi moja tu ya kufanya.
0: Ah, dufisi gikogwa kimwe gusa cyo gukona.
1: Bana wale wanaokuja kunyore.
0: Urabona abajya bariko baraza mwa kija gisagara.
1: Ule mjini wetu.
0: Kija kisagara nichi wacho.
1: Tuna kazi moja tu.
0: Rero dufisiki kikoko kime.
1: Tengeneze silaha.
0: Dukore ibigwanisho.
1: Tupige ule mji.
0: Maze dutere kija kisagara.
1: Huo ndio ushindi wetu wa mwisho.
0: Iyo niyo nsinzi yacho ya nyuma.
1: Na hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon.
0: Kandi hiyo niyo yitwa intambara ya Armageddon.
1: Shetani atawadanganya.
0: Satani azobahenda.
1: Kweli amepata kuwadanganya.
0: Yego zoba ya aronsa bo guhenda.
1: Wale watu waliokufa kwenye mavita wale kina Hitler na wengine wote wa makamanda wa vita.
0: Aja ba komanda b'intambara intwari.
1: Watu walioishi
0: Hitlere bande bafuye.
1: Watu walioishi tangu wakati wa Nuhu.
0: Abantu bafuye kuva mu gihe cha Noah.
1: Watu wenye akili.
0: Abantu ubwe
1: nyinyi leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu uye mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo
0: huyu munu huyu musi muri gibi nibi huyu munu yakoza indege
1: yatafuka mtu yenye akili
0: hazozuka abantu bafise ubwenge
1: yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5
0: bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5
1: shetani atawadanganya
0: satani atawahenda
1: wanatengeneza silaha
0: maze bakora ibigwanisho
1: ili kusudi waupige mchi
0: kugira ngo bagwanye batere cha gisagara
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: funuo 20 fungu la 7 na 8
0: yashiro yohana 20:7 na 8
1: funuo 20:7 na 8